tu Sienna Joan, Twist and Mice Berry. E, a kad spominjamo sjajne, talentovane dame, ajmo malo da okrenemo ploču na jednu gospođicu, Sabrinu Carpenter. I Tears.